0: sunt Lilian Dobândă, rămâi aproape de Acuarele FM.
1: Noi am avut un vis și o viață întreagă s-o pictăm, s-o dezbrăcăm.

0: Este ora 6.
1: Ora după ora.
2: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
3: Produs în Moldova.
4: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarel FM.
5: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răsplătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliuțibea. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013 el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
0: Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul zilei de 2 octombrie. Berbec. Începe ziua cu energie contagioasă și chef de muncă, ceea ce îți aduce aprecieri la birou. Totuși, spre seară, poți fi ușor irascibil din cauza unor cheltuieli neprevăzute. Încearcă să nu-ți verși frustrarea pe cei dragi și dă-ți timp să te odihnești. Taur. Te confrunți cu tensiuni majore pe plan financiar și profesional. O investiție proastă sau o discuție aprinsă cu superiorii îți poate da peste cap toate planurile. Rămâi calm și evită deciziile impulsive, deoarece acestea nu te vor ajuta deloc. Gemeni. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri. În prima parte a acestei zile primești o veste bună legată de un proiect mai vechi, însă spre după amiază apar mici neînțelegeri în familie. Balanța se reechilibrează dacă alegi să asculți mai mult și să vorbești mai puțin. Rac. Lucrurile merg neașteptat de bine la capitolul relații și comunicare. Reușești să rezolvi o problemă veche cu un prieten drag, dar fii atent la sănătate, deoarece oboseala acumulată începe să-și spună cuvântul. Nu ezita să-ți iei o pauză dacă simți nevoia. Leu. Apar oportunități interesante în carieră, iar creativitatea ta este la cote maxime. Cu toate acestea, din punct de vedere financiar, ar fi bine să strângi cureaua și să nu faci achiziții inutile. Echilibrul între entuziasm și prudență va fi cheia succesului tău în această zi. Fecioară. Întâmpini blocaje neașteptate pe plan personal și de sănătate, o problemă mai veche reapare și îți dă starea de spirit peste cap, creând conflicte și cu partenerul. Ai grijă de tine și evită supra-solicitarea, căci aceasta nu va fi benefică pentru tine. Balanță. Atmosfera la locul de muncă este una constructivă, iar colegii sunt dispuși să te ajute. Totuși, în plan sentimental, s-ar putea să simți oarecare răceală sau lipsă de conectare. O discuție sinceră și deschisă vă poate salva ziua de la speculații inutile. Scorpion. Va fi o zi obișnuită de tipul așa și așa, rutinele zilnice decur fără mari surprize, însă s-ar putea să te simți lipsit de motivație sau ușor apatic. Nu te forța să faci pași mari în această zi, ocupă-te doar de sarcinile urgente și acordă-ți timp pentru relaxare. Săgetător. Astrele îți zâmbesc în zona călătoriilor și a învățării, făcând din aceasta a fi o zi ideală pentru planuri de viitor. Cu toate acestea, dinamica de grup la muncă poate deveni obositoare din cauza unor bârfe. Ignoră zgomotul de fond și concentrează-te pe obiectivele tale. Capricorn. Munca îți aduce satisfacții financiare mici, dar sigure, oferindu-ți un sentiment de stabilitate. Pe de altă parte, în cămin se pot aprinde discuții din nimicuri legate de treburile casnice. Cu puțină diplomație și răbdare vei depăși momentul fără bătăi de cap. Vărsător. Ai o stare de spirit excelentă și idei foarte bune pe care abia aștept să le pui în practică. Singurul inconvenient al zilei poate fi o mică întârziere legată de acte sau de un drum pe care l-aveai de făcut. Nu lăsa acest detaliu să-ți strice ziua. Pești. Ziua vine la pachet cu un amestec de stări financiar, te bucuri de mici câștiguri sau de rambursarea unei datorii, dar emoțional te simți nesigur pe deciziile luate recent. Caută sprijinul unei persoane de încredere pentru a-ți recăpăta claritatea. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 2 octombrie, audiție plăcută, în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: 8 pe Aquarele FM.
1: Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
3: Nunta lui Valerie Lungo și a lui Alex Gâlca a dus împreună familia într-un moment important, chiar dacă ultimele săptămâni au fost marcate de tensiuni. Victoria Lungo a participat la evenimentul fiicei sale după ce recent vorbise public despre neînțelegerile dintre ele și despre modul în care a fost invitată la ceremonie. Valerie Lungo și Alex Gâlca și-au unit destinele în cadrul unui eveniment organizat discret. Cei doi au preferat să păstreze detaliile departe de atenția publicului înainte de ceremonie, fără să anunțe data și locul. Potrivit informațiilor publicate de presa română, printre persoanele prezente la eveniment s-a numărat și Victoria Lungu, mama influenceriței. Prezența artistei a atras atenția în contextul relației tensionate dintre mamă și fică din ultima perioadă. Victoria Lungu vorbise recent despre neînțelegerile dintre ele și susținuse că Valeria ar fi blocat-o pe rețelele de socializare. În ciuda situației delicate dintre cele două, Victoria Lungu a fost alături de fica sa într-una dintre cele mai importante zile din viața acesteia și a asistat la căsătoria ei cu Alex Gâlcă. Smiley a vorbit recent despre cum reușește să păstreze un echilibru între viața de familie și cariera lui artistică. Artistul este în etapa în care se bucură de fiecare realizare a sa și împarte fericirea cu soția lui, Gina Pistol, și fica lor, Josephine. Săptămânile, lunile, anii, orele, secundele din viața mea sunt pline și superbe. Nu reușesc mereu să separ rolurile și să le trăiesc pe rând, dar toate sunt situații pe care mi le-am dorit, pentru care am muncit, la care am visat și care mă compun pe mine ca om. Mereu mi-am propus să nu uit, să mă bucur de tot ce mi se întâmplă din plin, cu tot sufletul, pentru că este mai mult decât am visat, a declarat Smiley. Josephine, fiica în vârstă de 5 ani a celor doi, începe deja să-și contureze propriile pasiuni. Smiley spune că micuța este foarte expresivă și pare să aibă o înclinație aparte către dans, chiar dacă această pasiune nu ar fi neapărat una moștenită de la el. În același timp, Smiley și Gina Pistol sunt atenți la modul în care gestionează expunerea fiicei lor în mediul online. Chiar dacă publicul este curios să o vadă pe Josephine, cei doi nu intenționează să renunțe prea curând la regula pe care și-au stabilit-o în privința aparițiilor acesteia pe internet. Vlada Boțan a publicat un mesaj despre relații, dezamăgiri și puterea de a o lua de la capăt, în contextul în care în spațiul public circulă zvonuri că povestea sa de dragoste s-ar fi încheiat la aproximativ 3 luni de la logodnă. Interpreta nu a confirmat explicit despărțirea, însă mesajul său vorbește despre momentul în care lucrurile nu mai funcționează și despre curajul de a schimba direcția. După apariția speculațiilor privind viața sa sentimentală, Vlada Boțan a ales să transmită un mesaj amplu pe rețelele sociale. Tânăra a vorbit despre începuturile în care oamenii investesc speranța și încredere, dar și despre situațiile în care ajung să accepte că drumul ales nu mai funcționează. În mesajul său, interpreta face referire atât la relații cât și la alte decizii importante din viață, precum începerea unei afaceri sau acceptarea unui nou loc de muncă. Vlada sugerează că renunțarea poate veni după mai multe încercări de a salva ceea ce a fost construit.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Minelei pe 90,7 FM. Lăsăm confuziile la o parte, prieteni, că vine weekendul, vine odihna, vine relaxarea, dar până acolo mai avem o zi de vineri pe care trebuie să o ducem la capăt și să muncim așa cum știm numai noi. 8:12 sunt în capitală, concentrare, savurăm cafeaua de dimineață cu Daria pe Agorelofăm.

0: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Și 21 de minute sunt deja în capitală, prieteni, chiar dacă nu vreți, dar eu tot trebuie să vă spun că, da, e sărbătoare astăzi. E sărbătoare și răsună muzică pe Aquarele FM și nu numai. 2 octombrie, sărbătorim Ziua Mondială a Zâmbetului, o zi în care bunătatea și bucuria sunt pe primul plan. Harvey Ball a inventat celebrul simbol Smiley Face în 1963, dacă nu știați, nu știam, am aflat, vă spun și vouă. El a dorit ca o zi din an să fie dedicată zâmbetelor și faptelor bune, începând această sărbătoare din 1999. Bine, zâmbetul nu costă nimic, nu-i așa? Dar poate schimba starea de spirit a unei persoane. Așa că fă o faptă bună astăzi. Fă pe cineva să zâmbească. Bună dimineața!
5: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Hai să fie aplauze pentru Gordon Matthew Thomas Sumner, adică Sting. Da, este un muzician englez și tocmai a sunat pe 90,7, este ziua de naștere a lui. Înaintea carierei remarcabile de artist solo, a fost liderul vocal, principal compozitor și basist al trupei rock The Police din anii 1970-1980. Ca muzician solo și ca membru al trupei The Police, Sting a vândut peste 105 milioane de înregistrări și a fost distins cu 16 premii Grammy. E pe sufletul meu, Sting. Sunt convinsă că și pe tine te-a cucerit la orele dimineții, atunci când îți savorezi cafeaua de dimineață. Rămâi și pe mai departe alături de Frecvența Fericirii și hai că te purtăm pe aripi de vis, zic eu aici, pe Acorelofam. Ema, pentru voi!

0: Sabrina Carpenter, pe 90,7 FM, 8:36 de minute sunt în capitală. Mamă, ce repede trece timpul. 2 octombrie în calendar, prieteni, 2026, facem reactualizare, așa ca să nu ne pierdem în timp. Este o zi de vineri lucrătoare pentru toată lumea, dar hai că de mâine vine și weekendul și vine și relaxarea și acum concentrarea, pentru că vine El Radu pe unda Aquarelofom. Neața!
1: Non-stop hits, ora hiturilor non-stop pe Aquarelofom. FM.

Ricky Martin pe 90,7 FM, 8:43 de minute sunt deja în capitală, foarte repede trece timpul. E, bine, să nu-l trecem în zadar de fiecare dată, vă spun asta, dise dimineață, prieteni, învățăm, muncim, trăim ritmat, viața este mișcare. Astăzi este, apropo, este ziua limbajului corpului, e sărbătorită în fiecare an pe 2 octombrie, oferind ocazia perfectă de a deveni un detectiv de ocazie al gesturilor din jurul tău. Apropo, te-ai gândit vreodată să citești gesturile celor din jur, să vezi ce înseamnă? Pentru noi, actorii, în profesie este foarte important. Observații, așa se numește pe la noi. Și da, observăm, vedem în jurul nostru oamenii și chiar încercăm să le citim gesturile. Ce ar însemna? Măcar o dată, așa. Oprește-te din mersul ăsta rapid și observă lumea din jurul tău. Să vezi câte lucruri interesante vei descoperi. Bună dimineața!

Imagine Dragons, pe unda fericirii, 8:50 sunt în capitală, la ora exactă vine Andreea Tecuceanu cu știri pentru voi, prieteni. Până finalul acestei ore, vă încântă Tania Turturean, nu Alex Warren. Chiar în acest moment, unda fericirii aparține Irimei Rimes. Sunt Daria, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi minunată pe mai departe, dar asta nu înseamnă că plec, mai avem a petrece împreună încă o oră. Bună dimineața!

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Bugetul destinat compensațiilor pentru perioada recesă ar putea situa între 2,5 și 3,2 miliarde de lei pentru a oferi ajutoare mai mari și a extinde numărul de beneficiari, anunță ministra finanțelor Victoria Beloz. În prezent, autoritățile caută surse suplimentare de finanțare, inclusiv sprijin extern pentru a asigura fondurile necesare. Ministra finanțelor a subliniat însă că valoarea finală a bugetului pentru compensații trebuie raportată la capacitatea financiară a statului, menționând că pentru anul curent resursele destinate acestora provin exclusiv din veniturile interne. În același timp, autoritățile încearcă să identifice resurse suplimentare pentru a spori sprijinul acordat populației în contextul în care fluctuațiile de pe piețele internaționale influențează costurile suportate de cetățeni, mediul de afaceri și instituțiile publice. Întrebată dacă majorarea bugetului pentru compensații ar putea necesita o nouă rectificare bugetară, ministra finanțelor a declarat că acest lucru depinde de identificarea unor resurse suplimentare. Potrivit ministrei, în cazul în care deficitul bugetar va crește ca urmare a majorării cheltuielilor pentru compensații, acesta va trebui acoperit prin împrumuturi care pot fi atrase atât de pe piața internă cât și din exterior. În bugetul pentru acest an sunt prevăzute 550 de milioane de lei pentru compensațiile acordate populației. Autoritățile și-au asumat însă să mențină programul cel puțin la nivelul anului trecut, când circa 620 de mii de familii au fost ajutate să-și plătească facturile prin alocații lunare, între 500 și 1000 de lei în funcție de sursa de energie utilizată pentru încălzire. În sezonul rece precedent, guvernul a alocat pentru compensații aproape 2,4 miliarde de lei. Republica Moldova urmărește să reducă ponderea energiei importate de la peste 77% la 40% și să asigure cel puțin 85% din producția locală din surse regenerabile. Țintele au fost fixate în strategia energetică pentru perioada 2026-2050, principalul document de politici publice care va orienta dezvoltarea sectorului energetic în următorii 25 de ani. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a declarat în ședința guvernului din 30 septembrie, la care a fost aprobată strategia, că în ultimii ani Republica Moldova a demonstrat că poate depăși dependențele istorice din domeniul energetic, iar miza noului document de politici este să transforme această experiență într-un proces de dezvoltare pe termen lung, al cărui scop este să fortifice și să facă competitiv sistemul energetic național, astfel încât acesta să poată susține dezvoltarea țării și procesul de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit lui Dorin Junghietu, fără o viziune clară urmată de intervenție, tarifele la resursele energetice rămân volatile, iar povara compensațiilor pentru populație apasă tot mai greu pe buget. Țintele pentru 2050 sunt concrete și verificabile, sublinează ministrul. Ministerul își asumă și atingerea neutralității climatice până în 2050, cu respectarea angajamentelor asumate prin contribuția națională determinată 3.0, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 71%, cu 71% până în 2030 și cu 75% până în 2035. Energocom va rezilia contractul de locațiune și își va muta sediul după ce compania a ajuns în centrul criticilor publice privind costul chirii. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei Dorin Junghietu, care a precizat că decizia a fost luată de Consiliul de Administrare al companiei. Energocom achită în prezent circa 6,37 milioane de lei anual fără TVA pentru închirierea spațiului de peste 2200 de metri pătrați de pe strada Ion Creangă din capitală. Ministrul a subliniat totodată că gazul nu s-a scumpit pentru că Energocom are un anumit sediu sau din cauza salariilor angajaților. Potrivit acestuia, peste 70% din tariful final reprezintă costul gazelor cumpărate de pe piața internațională, iar în ultimele luni prețurile europene au crescut cu peste 40% pe fundalul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu și al reducerii livrărilor de gaze lichefiate. Pentru vineri 2 octombrie, vremea Chișinăului se va răci ușor comparativ cu prima zi a lunii, cerul devenind mai mult noros, însă probabilitatea de precipitații rămâne extrem de redusă. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de plus 19 grade Celsius la amiază. Vântul va sufla din sectorul nordic cu o viteză slabă spre moderată. Pe parcursul nopții de vineri spre sâmbătă, norii se vor mai risipi, însă temperaturile vor coborâ destul de accentuat până la o minimă de plus 5 grade Celsius. Prin urmare, prima parte a dimineții de sâmbătă va fi răcoroasă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

hai să nu fim răi, așa cum ne-a încântat Adinaul pe unda Acoarele FM, Billie Eilish, să fim așa deschiși către lumină, către oameni, către comunicare, prieteni, mai ales că hai să recunoaștem, este vineri, este o ultimă zi lucrătoare din această săptămână și da, vine relaxarea, așa cum vorbeam și în ora anterioară. 9:13 sunt în capitală, aproape, vreau să vă știu și în această oră. Sunt Daria la pupitru și în fața microfonului. Lemonica vine să vă îngânde, Mark Stam, Anastasia, Teo Roz, Madonna, El Radu, Chris Brown, Pitbull și mulți alții vor veni să vă inunde auzul pe parcursul acestei ore. Așa că păstrați frecvența fericirii.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
4: Și 21 de minute, sunt în capitală, prieteni, astăzi 2 octombrie, sărbătorim Ziua Mondială a Zâmbetului, o zi în care bunătatea și bucuria sunt pe primul plan. Ei bine, Harvey Ball a inventat celebrul simbol smiley face. În 1963, el a dorit ca o zi din an să fie dedicată zâmbetelor și faptelor bune, începând această sărbătoare să fie din 1999. Bine, zâmbetul nu costă nimic, dar poate schimba starea de spirit a unei persoane, așa că astăzi, fă o faptă bună. Poate cineva să zâmbească?

Ce mai putere de convingere, ce mai ritm pe unda Aquarelofăm. Anastasia, pentru voi, prieteni, urmează și Teoro să vă îngândăm înainte de a vă spune ce sărbătoare mai avem astăzi în rândul sărbătorilor haioase. Și sunt nenumărate. Bun, nu chiar nenumărate, dar sunt foarte multe. Astăzi este ziua imprimeurilor în carouri. E sărbătorită în fiecare an, în prima vineri din luna octombrie, ceea ce înseamnă că în acest an, așa, a picat exact pe 2 octombrie. Este ocazia perfectă să scoți din dulap cele mai colorate, stridente haine în carouri, fie că vorbim despre cămăși, fuste, fulare sau chiar șosete. Așa e, este o zi dedicată creativității, bunei dispoziții și exprimării stilului personal fără inhibiții. Regula nescrisă care e, cu cât carourile sunt mai mari și culorile mai aprinse, cu atât mai bine. Hai să fim colorați, așa precum și toamna asta frumoasă a început să se transforme, colorându-și frunzele, atât de frumos, atât de frumos.

Casnica Latino, așa o putem descrie mai nou pe Jennifer Lopez, care tocmai v-a încântat pe Acuarela Fem, care și-a surprins fanii la săptămâna mode de la Paris cu o apariție care a ieșit complet din tiparele stilului ei obișnuit. Cunoscută pentru ținutele ei spectaculoase, mulate și extrem de senzuale, J-Lo a optat pentru un look mult mai cu minte și neflatant. Vedeta a purtat o rochie lungă de culoare alb-crem din dantelă, care nu îi punea deloc în evidență silueta, la care a accesorizat o geantă neagră din piele. N-a vrut să se odihnească femeia. Și de parcă nu era de ajuns rochia largă, care nu-i complimenta deloc talia de viespe, Jennifer Lopez a ales să adauge o notă originală întregii ținute. Astfel, diva latino și-a completat apariția cu o pereche de șosete albe și pantofi loafer negri, lucioși, asortați cu geanta, dar care nu se potrivesc deloc cu feminitatea dantelei rochiei. Ei, ce să faci? Ce să-i faci? Avem despre ce vorbi, nu-i așa?

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Wow, ce declarație emoționantă de dragoste muzicală, MEV, pe unda 90,7, vine și Madonna foarte curând să vă încânte, înainte de a vă spune că Tallinn, capitala Estoniei, ocupă primul loc într-un clasament al celor mai relaxante orașe europene pentru călători în 2026, după ce 66 de destinații de pe continent au fost analizate în funcție de mai mulți indicatori care pot influența confortul unei vacanțe urbane. Atunci când ne imaginăm o vacanță dedicată relaxării, gândul merge adesea spre plaje izolate, sate liniștite sau destinații în mijlocul naturii. Ei, iată că acest clasament așa arată. Tallinn a fost desemnat cel mai relaxant în acest studiu. Da, ziceam că a inclus 66 de destinații și zic că unul dintre indicatorii la care Tallinn s-a remarcat este nivelul redus al zgomotului. Oh, ce plăcere! Tare aș vrea să ajung. Ei, voi ce spuneți?

Eva Timu și Randy pe 90,7 FM. Îmi place ploaia, dar lasă să fie sfârșitul de săptămână însorit ca să ne putem bucura în natură, să ne relaxăm alături de ai noștri dragi. Da, să aveți un weekend minunat, prieteni, asta vă doresc eu, dar ia și vă las cu Smash Mouth. Pe mai departe, până finalul orei, vine și Teoros cu Smiley să vă încânte. Ne reauzim luni de la 8. Pa, pa!

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și îți prezint știrile Acore la FM. Moldovenii plătesc mai mult atât pentru gaz decât și pentru căldură. Noul tarif la gaz a crescut cu aproape 6 lei pentru metru cub, iar energia termică s-a scumpit considerabil în Chișinău, Bălți, Glodeni și alte localități. Consumatorii casnici ai Energocom achită de acum 26 de lei și 14 bani pentru metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus. Este cu 5 lei și 84 de bani mai mult decât tariful precedent și reprezintă o majorare de aproape 29%. Agenția Națională pentru Reglementare Energetic a explicat anterior că scumpirea este determinată în principal de creșterea costului de achiziție a gazelor pentru perioada octombrie-decembrie. Din tariful final de 26 lei și 14 bani, aproximativ 17 lei și 5 bani reprezintă costul gazului propriu-zis, iar restul sumei acoperă distribuția, transportul, furnizarea și alte componente tarifare. De asemenea, a intrat în vigoare și noile tarife la căldură. La Chișinău, consumatorii de servicii de termoelectrică vor plăti 3.277 de lei pentru o gigacalorie, față de 2020 de lei anterior. La Bălți, tariful CET Nord ajunge la 3.374 per gigacalorie, comparativ cu 2.201 lei până acum. Amintim că noile tarife au fost aprobate de ANRE pe 28 septembrie, după ce furnizorii au solicitat ajustarea prețurilor pe fondul scumpirii gazelor naturale pe piețele externe. Autoritățile au dat asigurări că vor fi pregătite măsuri de sprijin pentru consumatori în sezonul rece. Circulația rutieră va fi sistată în zona Pieței Mare a Adunării Naționale din capitală între 2 și 5 octombrie în contextul organizării Zilei Naționale a Vinului. Restricțiile se aplică de vineri de la ora 17 pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și de la ora 22 pe strada Bănulescu-Bodonii. Potrivit primăriei Chișinău, restricțiile de circulație de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt vor fi aplicate pe tronsorul dintre străzile Alexandru Pușkin și Maria Cebotari și se vor menține până luni la ora 5. Traficul va fi oprit și pe strada Bănulescu-Bodoni între străzile Columna și 31 august 1989 până luni la ora 3. În perioada restricțiilor, transportul public care traversează centrul capitalei va circula pe trasee modificate. Cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului va fi organizată pe 3 și 4 octombrie de Oficiul Național al Viei și Vinului, în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Primăria Municipiului Chișinău. Evenimentul va avea loc în Piața Mare a Adunării Naționale și va reuni peste 110 producători de vin sub umbrela brandului Venicol din țară, vinul Moldovei, uimitor de bun. Meteorologii anunță o avertizare cod galben de înghețuri pentru teritoriul țării, cu excepția zonei de sud, raioanele Cantemir, Cahul și Taraclia. Agenția de Meteorologie și Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță că în nopțile și diminețile de 3 și 4 octombrie temperaturile vor coborî până la minus 2 grade Celsius. Meteorologii precizează că înghețurile sunt prognozate izolat atât în aer cât și la suprafața solului, cu intensități cuprinse între minus 2 și minus 1 grad Celsius. Autoritatea menționează că avertizarea și harta zonelor vizate ar putea fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice. Totodată, pentru luna octombrie, meteorologii prognozează că temperatura medie lunară va fi ușor peste valorile normale pentru această perioadă, cuprinse în general între plus 9 și plus 11 grade Celsius. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 10 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 80 de bani. Meteo. Astăzi, 2 octombrie, soarele va fi generos pe tot parcursul zilei. În capitală, cerul va rămâne curat cu foarte puțin nori, ceea ce va ajuta temperaturile să crească destul de repede. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la amiază ne vom bucura de o maximă de plus 19 grade Celsius. Vântul suflă slab până la moderat, iar șansele de precipitații sunt practic zero. Condițiile de trafic din capitală sunt excelente din punct de vedere meteorologic, vizibilitatea fiind maximă. La noapte, cerul senin va favoriza o scădere rapidă a temperaturilor după apusul soarelui. Minima va coborî până în jurul valorii de plus 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: Ascultă Maratonul Muzicii de toamnă doar la Aquarel FM.

0: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
1: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei, sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 12-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Pășim în luna octombrie, luna în care inima Moldovei îmbracă cele mai frumoase haine de sărbătoare. Ne despar doar două săptămâni de cea mai importantă și așteptată zi a orașului nostru, Hramul Chișinăului, sărbătorit tradițional pe 14 octombrie. Echipa Primăriei Municipiului Chișinău, alături de Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural și Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, au dat deja startul pregătirii pentru un program festiv de excepție. Astăzi descoperim ce oportunități de dezvoltare gratuită au copiii din capitală la Centrul de Activitate Extrașcolară Curcubeul, ce competiții sportive spectaculoase au loc în acest sfârșit de săptămână și trecem în revistă recomandările teatrelor municipale.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Muzică, teatru, dans, folclor, arte plastice și decorative sunt doar câteva dintre activitățile pe care copiii le pot frecventa gratuit la Centrul de Activitate Extrașcolară Curcubeul din Chișinău. În prezent aici sunt înscriși aproximativ 2400 de copii, iar activitățile sunt desfășurate de 69 de cadre didactice. Centrul este susținut financiar de Primăria Chișinău, astfel încât familiile să nu achite pentru participarea copiilor la cercuri. Pentru a afla mai multe despre oferta educațională și atmosfera din cadrul centrului, o avem alături de noi pe doamna Elena Negru, director al Centrului Curcubeul. Bine ați venit la Premiera Urbană!
3: Instituția noastră este un spațiu deschis, dedicat copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 5 și 21 de ani. Avem o ofertă foarte vastă, unde copiii pot să-și manifeste gratuit creativitatea și talentul și să-și dezvolte performanțele în diferite domenii, cum ar fi teatru și folclorul, muzica, coreografia, artele plastice și cele decorative. Fiecare copil care ne trece pragul descoperă un mediu cald și prietenos, ghidat de profesori dedicați, care investesc pasiune în fiecare lecție. Ne dorim ca Centrul de Activitate Extrașcolară Curcubeul să fie o a doua casă pentru tinerii noștri. Un loc unde pasiunea devine performanță și unde prieteniile durează o viață. Susținerea Primăriei Municipiului Chișinău este indispensabilă pentru instituția noastră. Datorită acestui sprijin financiar continuu, oferim condiții optime pentru buna desfășurare a tuturor activităților. Modernizăm sălile de clasă și asigurăm materialele necesare atât pentru copii, cât și pentru cadre didactice. Astfel, garantăm că educația artistică de calitate rămâne accesibilă tuturor din capitală, fără nici un cost suplimentar. Sigur că mai avem proiecte frumoase de viitor și puțin de lucru, dar sunt sigură că le vom realiza pe toate împreună, pentru binele și viitorul copiilor noștri.
2: Prin susținerea centrelor de activitate extrașcolară, municipalitatea asigură accesul copiilor la activități educative și creative în afara orelor de școală, fără ca acestea să devină o cheltuială suplimentară pentru părinți. Vă mulțumim pentru activitatea dumneavoastră și vă dorim succes!
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Iar acum trecem la agenda celor mai importante manifestări ale acestui sfârșit de săptămână în Chișinău. Pentru iubitorii de mișcare și sport, în acest sfârșit de săptămână, Chișinăul găzduiește o serie de competiții municipale și internaționale de excepție, organizate de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Turneul municipal deschis la Muay Thai Chișinău Urban Legends 2026 se desfășoară la Liceul Mihai Grecu, strada Valea Crucii, 4/2, unde vor participa peste 100 de sportivi. Deschiderea oficială are loc sâmbătă 3 octombrie la ora 12. Turneul internațional de volei juniori își dispută meciurile de deschidere vineri 2 octombrie de la ora 17:30 la școala sportivă numărul 12 din Vadului Vodă, iar meciurile finale și premiera se vor desfășura la complexul sportiv al UTM. La turneu participă echipe din Chișinău, Orhei, Dubăsari și invitați din România. Campionatul deschis al municipiului Chișinău la hipism, disciplina dresaj, adună circa 450 de sportivi la clubul de hipism Sparta din comuna Budești. Sâmbătă și duminică de la ora 10, publicul este așteptat la spectacol culoasele probe de dresaj, iar ceremonia de premiere va avea loc duminică la ora 14. Pe lângă sport, teatrele municipale finanțate și susținute de Primăria Capitalei vă așteaptă cu spectacole de excepție. Sâmbătă și duminică, actorii de la Teatrul Municipal de Păpuși Guguță îi bucură pe cei mici cu spectacole pline de magie și culoare. În Parcul Alunelul, sâmbătă de la ora 16, copiii sunt așteptați la spectacolul interactiv Poveștile Toamnei. În toate sectoarele capitalei funcționează iarmaroacele de weekend cu produse agricole locale și artizanale. Banat. Centrele municipale de tineret își deschid ușile în weekend cu ateliere gratuite de dezvoltare personală și robotică pentru elevi. Amintim că toate evenimentele și proiectele organizate de Primăria Municipiului Chișinău sunt gratuite pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Dragi chișinăuieni, vă dorim un sfârșit de săptămână plin de inspirație, plimbări frumoase prin orașul nostru drag și timp de calitate alături de cei dragi. Informații suplimentare și programul complet al pregătirilor pentru hramul orașului sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău și ale Direcției Cultură. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe 90,7 FM Radio Aquarel. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
1: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
0: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
1: Ascultă!

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore la FM. Moldovenii plătesc mai mult atât pentru gaz decât și pentru căldură. Noul tarif la gaz a crescut cu aproape 6 lei pentru metru cub, iar energia termică s-a scumpit considerabil în Chișinău, Bălți, Glodeni și alte localități. Consumatorii casnici ai Energocom achită de acum 26 de lei și 14 bani pentru metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus. Este cu 5 lei și 84 de bani mai mult decât tariful precedent și reprezintă o majorare de aproape 29%. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a explicat anterior că scumpirea este determinată în principal de creșterea costului de achiziție a gazelor pentru perioada octombrie-decembrie. Din tariful final de 26 lei și 14 bani, aproximativ 17 lei și 5 bani reprezintă costul gazului propriu-zis, iar restul sumei acoperă distribuția, transportul, furnizarea și alte componente tarifare. De asemenea, a intrat în vigoare și noile tarife la căldură. La Chișinău, consumatorii de servicii de termoelectrică vor plăti 3.277 de lei pentru gigacalorie, față de 2020 de lei anterior. La Bălți, tariful CET Nord ajunge la 3.374 per gigacalorie, comparativ cu 2.201 lei până acum. Amintim că noile tarife au fost aprobate de ANRE pe 28 septembrie, după ce furnizorii au solicitat ajustarea prețurilor pe fondul scumpirii gazelor naturale pe piețele externe. Autoritățile au dat asigurări că vor fi pregătite măsuri de sprijin pentru consumatori în sezonul rece. Circulația rutieră va fi sistată în zona Pieței Mare a Adunării Naționale din capitală între 2 și 5 octombrie în contextul organizării Zilei Naționale a Vinului. Restricțiile se aplică de vineri de la ora 17 pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și de la ora 22 pe strada Bănulescu-Bodoni. Potrivit primăriei Chișinău, restricțiile de circulație de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt vor fi aplicate pe tronsorul dintre străzile Alexandru Pușkin și Maria Cebotar și se vor menține până luni la ora 5. Traficul va fi oprit și pe strada Bănulescu-Bodoni între străzile Columna și 31 august 1989 până luni la ora 3. În perioada restricțiilor, transportul public care traversează centrul capitalei va circula pe trasee modificate. Cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului va fi organizată pe 3 și 4 octombrie de Oficiul Național al Viei și Vinului, în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Primăria Municipiului Chișinău. Evenimentul va avea loc în Piața Mare a Adunării Naționale și va reuni peste 110 producători de vin sub umbrela brandului Venicol din țară, vinul Moldovei, uimitor de bun. Meteorologia anunță o avertizare cod galben de înghețuri pentru teritoriul țării, cu excepția zonei de sud, raioanele Cantemir, Cahul și Taraclia. Agenția de Meteorologie și Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță că în nopțile și diminețile de 3 și 4 octombrie temperaturile vor coborî până la minus 2 grade Celsius. Meteorologii precizează că înghețurile sunt prognozate izolat atât în aer cât și la suprafața solului, cu intensități cuprinse între minus 2 și minus 1 grad Celsius. Autoritatea menționează că avertizarea și harta zonelor vizate ar putea fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice. Totodată, pentru luna octombrie, meteorologii prognozează că temperatura medie lunară va fi ușor peste valorile normale pentru această perioadă, cuprinse în general între plus 9 și plus 11 grade Celsius. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 10 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 80 de bani. Meteo. Astăzi, 2 octombrie, soarele va fi generos pe tot parcursul zilei. În capitală, cerul va rămâne curat cu foarte puțin nori, ceea ce va ajuta temperaturile să crească destul de repede. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la amiază ne vom bucura de o maximă de plus 19 grade Celsius. Vântul suflă slab până la moderat, iar șansele de precipitații sunt practic zero. Condițiile de trafic din capitală sunt excelente din punct de vedere meteorologic, vizibilitatea fiind maximă. La noapte, cerul senin va favoriza o scădere rapidă a temperaturilor după apusul soarelui. Minima va coborî până în jurul valorii de plus 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: publicitate.
1: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel FM 90.7.

0: publicitate.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.
2: Ora

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și urmează știrile. Ministerul Afacerilor Externe i-a amânat ambasadorului agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, o notă de protest după ce 3 drone au încălcat într-o singură zi spațiul aerian al Republicii Moldova. Republica Moldova condamnă cu toată fermitatea această încălcare gravă a suveranității sale, care a pus în pericol direct viața cetățenilor. Condamnă totodată războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care amenință securitatea întregii regiuni, precizează Ministerul de Externe. Instituția mai menționează că în ultimele 7 zile spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de 8 ori. Pe parcursul zilei de miercuri, autoritățile au raportat 3 survolări neautorizate ale spațiului aerian național, 2 dintre drone au căzut și au explodat pe teritoriul țării, una în extravilanul localității Hârbovăț din Anieninui, unde a fost avariată o antenă de telecomunicații, iar cealaltă în apropiere de Ivancea, raionul Orhei. Meteorologii anunță o avertizare cu galben de înghețuri pe întreg teritoriul țării, cu excepția zonei de sud, raioanele Cantemir, Cahul și Taraclia. Agenția de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță că în nopțile și diminețile de 3 și 4 octombrie, temperaturile vor coborî până la minus 2 grade Celsius. Meteorologii precizează că înghețurile sunt prognozate izolat atât în aer cât și la suprafața solului, cu intensități cuprinse între minus 2 și minus 1 grad Celsius. Autoritatea menționează că avertizarea și harta zonelor vizate ar putea fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice. Totodată, pentru luna octombrie, meteorologii prognozează că temperatura medie lunară va fi ușor peste valorile normale pentru această perioadă, cuprinse în general între plus 9 și plus 11 grade Celsius. Cantitatea precipitațiilor se va situa în jurul valorii medii multianuale. Pentru luna octombrie, norma este cuprinsă între 30 și 55 de milimetri. Un instructor auto din Chișinău a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție și Procurorii Anticorupție, fiind suspectat că promitea sprijin la obținerea permisului de conducere în schimbul banilor. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi primit în mod repetat sume de până la 1700 de euro. Potrivit Centrului Național Anticorupție, instructorul menționa că are influența asupra unor angajați ai Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto Chișinău. El ar fi cerut și primit bani de la mai mulți candidați, cărora le spunea că îi poate determina pe examinator să ia ajute să treacă probele teoretică și practică pentru permisul de categoria B. Oamenii legii au făcut percheziții la domiciliul instructorului și la locuințele unor candidați. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA. Atenție șoferi, prețul benzinei crește în timp ce motorina se ieftinește. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de vineri. Astfel, benzina s-a scumpit cu un ban, iar motorina s-a ieftinit cu 22 de bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 34 de lei și 23 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 36 de lei și 6 bani. Ploile torențiale din Creta au provocat inundații al unei cărări de teren și întreruperi de curent. 2 persoane au fost rănite după prăbușirea parțială a unui pod, relatează Euronews. Incidentul s-a produs în localitatea Livadia, unde un automobil în care se aflau 2 oameni a căzut într-un râu după ce o parte a structurii a cedat. Cei 2 au fost recuperați și după ce au primit ajutor, au fost transportați la spital. Zona cea mai afectată este Milopotamus, în special localitățile Zoniana, Livadia și Axos. În Zoniana, apa a pătruns în locuințe, iar mai mulți de electricitate s-au prăbușit, lăsând toate cele 3 localități fără energie electrică. Intemperiile au provocat pagube și în Heraclion. Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a pompa apa din zonele inundate. Meteo. Astăzi, 2 octombrie, soarele va fi generos pe tot parcursul zilei. În capitală, cerul va rămâne curat cu foarte puțin nori, ceea ce va ajuta temperaturile să crească destul de repede. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la amiază ne vom bucura de o maximă de plus 19 grade Celsius. Vântul suflă slab până la moderat, iar șansele de precipitații sunt practic zero. Condițiile de trafic din capitală sunt excelente din punct de vedere meteorologic, vizibilitatea fiind maximă. La noapte, cerul senin va favoriza o scădere rapidă a temperaturilor după apusul soarelui. Minima va coborî până în jurul valorii de plus 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Alimente.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
3: Madonna ar fi noua proprietară a vilei din Los Angeles, pe care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Proprietarea din Los Angeles are o istorie impresionantă, fiind deținută timp de decenii de unul dintre cei mai importanți regizori din istoria Hollywoodului. Angelina Jolie și-a vândut proprietatea în luna septembrie pentru 24,75 milioane de dolari, după aproximativ 4 luni în care aceasta s-a aflat pe piață. Actrița ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru vilă. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică odată cu tranzacția. Potrivit presei, noul proprietar ar fi Madonna, care își manifestase interesul pentru impresionanta reședință încă din luna august. Dacă informația se confirmă, achiziția ar marca revenirea Madonnei pe piața imobiliară din Los Angeles. Artista a mai deținut mai multe proprietăți în zonă, iar în 2023 și-a vândut reședința din Hidden Hills pentru 23 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari. Euros traversează una dintre cele mai active perioade ale carierei sale, cu proiecte muzicale, apariții în televiziune și actorie. În spatele succesului se află însă multă presiune, nopți nedormite și momente în care artista recunoaște că munca ajunge să o consume. Echilibrul găsește acasă, alături de soțul său, Angel Damian, și de fiul lor, Sasha. Euros a vorbit deschis pe rețelele sociale despre felul în care trăiește fiecare proiect profesional și despre presiunea pe care ajunge să o pună asupra sa. Artista a însoțit mesajul cu mai multe fotografii de familie în care apare alături de Angel Damian și fiul lor. Parte de scenă, filmări și concerte, cei doi reprezintă pentru ea reperul care o ajută să privească diferit perioadele aglomerate din carieră. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă, a transmis Teoros. Monica Bellucci a împlinit 62 de ani. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre relația sa cu alimentația, sportul și trecerea anilor. Departe de a urma un regim restrictiv sau un program intens de antrenamente, Monica spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânz și cină, la care se adaugă două gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraniene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado. Nici sportul nu ocupă un loc exagerat în programul său. Actrița face ocazional pilates pentru mobilitate și pentru plăcere și preferă notul în locul antrenamentelor foarte solicitante. De câteva ori pe săptămână, aceasta notă aproximativ 45 de minute. Familia lui Pepe s-a mărit recent, odată cu venirea pe lumea a Jessica, cea de-a doua fică pe care artistul o are împreună cu Yasmin, Odi. Cântărețul este acum tatăl la 4 copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi. Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu Luca Pastrama, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Junior se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite copiilor săi, dar și despre regulile la care nu este dispus să facă rabat. Artistul spune că le oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor, însă consideră esențial ca deciziile importante, mai ales cele care le pot influența siguranța sau viitorul, să fie discutate în familie. Venirea Jessica i-a schimbat din nou dinamica familiei, mai ales pentru Pepe Junior, care până acum fusese cel mai mic dintre copii. Pepe mărturisește că el și Yasmin au fost atenți la modul în care băiețelul avea să reacționeze la apariția surorii sale și au încercat să evite situațiile în care i-ar fi putut provoca gelozii.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Știri mondene. Știri mondene. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel. Aquarel FM.

0: Este ora 15.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
0: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
3: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei, sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 12-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Pășim în luna octombrie, luna în care inima Moldovei îmbracă cele mai frumoase haine de sărbătoare. Ne despart doar două săptămâni de cea mai importantă și așteptată zi a orașului nostru, Hramul Chișinăului, sărbătorit tradițional pe 14 octombrie. Echipa a Primăriei Municipiului Chișinău, alături de Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural și Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, au dat deja startul pregătirii pentru un program festiv de excepție. Astăzi descoperim ce oportunități de dezvoltare gratuită au copiii din capitală la Centrul de Activitate Extrașcolară Curcubeul, ce competiții sportive spectaculoase au loc în acest sfârșit de săptămână și trecem în revistă recomandările teatrelor municipale.
0: Chișinău, premieră urbană.
3: Muzică, teatru, dans, folclor, arte plastice și decorative sunt doar câteva dintre activitățile pe care copiii le pot frecventa gratuit la Centrul de Activitate Extrașcolară Curcubeul din Chișinău. În prezent aici sunt înscriși aproximativ 2400 de copii, iar activitățile sunt desfășurate de 69 de cadre didactice. Centrul este susținut financiar de Primăria Chișinău, astfel încât familiile să nu achite pentru participarea copiilor la cercuri. Pentru a afla mai multe despre oferta educațională și atmosfera din cadrul centrului, o avem alături de noi pe doamna Elena Negru, director al Centrului Curcubeul. Bine ați venit la Premiera Urbană!
4: Instituția noastră este un spațiu deschis, dedicat copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 5 și 21 de ani. Avem o ofertă foarte vastă, unde copiii pot să-și manifeste gratuit creativitatea și talentul și să-și dezvolte performanțele în diferite domenii, cum ar fi teatru și folclorul, muzica, coreografia, artele plastice și cele decorative. Fiecare copil care ne trece pragul descoperă un mediu cald și prietenos, ghidat de profesori dedicați, care investesc pasiune în fiecare lecție. Ne dorim ca Centrul de Activitate Extrașcolară Curcubeul să fie o a doua casă pentru tinerii noștri. Un loc unde pasiunea devine performanță și unde prieteniile durează o viață. Susținerea Primăriei Municipiului Chișinău este indispensabilă pentru instituția noastră. Datorită acestui sprijin financiar continuu, oferim condiții optime pentru buna desfășurare a tuturor activităților. Modernizăm sălile de clasă și asigurăm materialele necesare atât pentru copii, cât și pentru ca didactice. Astfel, garantăm că educația artistică de calitate rămâne accesibilă tuturor din capitală, fără nici un cost suplimentar. Sigur că mai avem proiecte frumoase de viitor și puțin de lucru, dar sunt sigură că le vom realiza pe toate împreună, pentru binele și viitorul copiilor noștri.
3: Prin susținerea centrelor de activitate extrașcolară, municipalitatea asigură accesul copiilor la activități educative și creative în afara orelor de școală, fără ca acestea să devină o cheltuială suplimentară pentru părinți. Vă mulțumim pentru activitatea dumneavoastră și vă dorim succes!
0: Chișinău, premieră urbană.
3: Iar acum trecem la agenda celor mai importante manifestări ale acestui sfârșit de săptămână în Chișinău. Pentru iubitorii de mișcare și sport, în acest sfârșit de săptămână, Chișinăul găzduiește o serie de competiții municipale și internaționale de excepție, organizate de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Turneul municipal deschis la Muay Thai Chișinău Urban Legends 2026 se desfășoară la Liceul Mihai Grecu, strada Valea Crucii, 4/2, unde vor participa peste 100 de sportivi. Deschiderea oficială are loc sâmbătă, 3 octombrie, la ora 12. Turneul internațional de volei junior își dispută meciurile de deschidere vineri 2 octombrie de la ora 17:30 la școala sportivă numărul 12 din Vadului Vodă, iar meciurile finale și premiera se vor desfășura la complexul sportiv al UTM. La turneu participă echipe din Chișinău, Orhei, Dubăsar și invitați din România. Campionatul deschis al municipiului Chișinău la hipism, disciplina dresaj, adună circa 450 de sportivi la clubul de hipism Sparta din comuna Budești. Sâmbătă și duminică de la ora 10, publicul este așteptat la spectacul frumoasele probe de dresaj, iar ceremonia de premiere va avea loc duminică la ora 14. Pe lângă sport, teatrele municipale finanțate și susținute de Primăria Capitalei vă așteaptă cu spectacole de excepție. Sâmbătă și duminică, actorii de la Teatrul Municipal de Păpuși Guguță îi bucură pe cei mici cu spectacole pline de magie și culoare. În Parcul Alunelul, sâmbătă de la ora 16, copiii sunt așteptați la spectacolul interactiv Poveștile Toamnei. În toate sectoarele capitalei funcționează iarmaroacele de weekend cu produse agricole locale și artizanat. Centrele municipale de tineret își deschid ușile în weekend cu ateliere gratuite de dezvoltare personală și robotică pentru elevi. Amintim că toate evenimentele și proiectele organizate de Primăria Municipiului Chișinău sunt gratuite pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei.
0: Chișinău, premieră urbană.
3: Dragi chișinăuieni, vă dorim un sfârșit de săptămână plin de inspirație, plimbări frumoase prin orașul nostru drag și timp de calitate alături de cei dragi. Informații suplimentare și programul complet al pregătirilor pentru hramul orașului sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău și ale Direcției Cultură. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe 90,7 FM Radio Aquarel. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
0: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că am.

Pe lună plină stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-078887.
3: Toamna e mai însorită.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.
2: Ora după ora.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și urmează știrile. Ministerul Afacerilor Externe i-a amânat ambasadorului agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, o notă de protest după ce 3 drone au încălcat într-o singură zi spațiul aerian al Republicii Moldova. Republica Moldova condamnă cu toată fermitatea această încălcare gravă a suveranității sale, care a pus în pericol direct viața cetățenilor. Condamnă totodată războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care amenință securitatea întregii regiuni, precizează Ministerul de Externe. Instituția mai menționează că în ultimele 7 zile spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de 8 ori. Pe parcursul zilei de miercuri, autoritățile au raportat 3 survolări neautorizate ale spațiului aerian național, 2 dintre drone au căzut și au explodat pe teritoriul țării, una în extravilanul localității Hârbovăț din Aneni Noi, unde a fost avariată o antenă de telecomunicații, iar cealaltă în apropiere de Ivancea, raionul Orhei. Meteorologii anunță o avertizare cu galben de înghețuri pe întreg teritoriul țării, cu excepția zonei de sud, raioanele Cantemir, Cahul și Taraclia. Agenția de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță că în nopțile și diminețele de 3 și 4 octombrie, temperaturile vor coborâ până la minus 2 grade Celsius. Meteorologii precizează că înghețurile sunt prognozate izolat atât în aer cât și la suprafața solului, cu intensități cuprinse între minus 2 și minus 1 grad Celsius. Autoritatea menționează că avertizarea și harta zonelor vizate ar putea fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice. Totodată, pentru luna octombrie, meteorologii prognozează că temperatura medie lunară va fi ușor peste valorile normale pentru această perioadă, cuprinse în general între plus 9 și plus 11 grade Celsius. Cantitatea precipitațiilor se va situa în jurul valorii medii multianuale. Pentru luna octombrie, norma este cuprinsă între 30 și 55 de milimetri. Un instructor auto din Chișinău a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție și Procurorii Anticorupție, fiind suspectat că promitea sprijin la obținerea permisului de conducere în schimbul banilor. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi primit în mod repetat sume de până la 1700 de euro. Potrivit Centrului Național Anticorupție, instructorul menționat care influența asupra unor angajați ai Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto Chișinău. El ar fi cerut și primit bani de la mai mulți candidați, cărora le spunea că îi poate determina pe examinator să ia ajute să treacă probele teoretică și practică pentru permisul de categoria B. Oamenii legii au făcut percheziții la domiciliul instructorului și la locuințele unor candidați. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA. Atenție șoferi, prețul benzinei crește în timp ce motorina se ieftinește. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de vineri. Astfel, benzina s-a scumpit cu un ban, iar motorina s-a ieftinit cu 22 de bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 34 de lei și 23 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 36 de lei și 6 bani. Ploile torențiale din Creta au provocat inundații alunecări de teren și întreruperi de curent. 2 persoane au fost rănite după prăbușirea parțială a unui pod, relatează Euronews. Incidentul s-a produs în localitatea Livadia, unde un automobil în care se aflau 2 oameni a căzut într-un râu după ce o parte a structurii a cedat. Cei 2 au fost recuperați și după ce au primit ajutor, au fost transportați la spital. Zona cea mai afectată este Milopotamus, în special localitățile Zoniana, Livadia și Axos. În Zoniana, apa a pătruns în locuințe, iar mai mulți de electricitate s-au prăbușit, lăsând toate cele 3 localități fără energie electrică. Intemperiile au provocat pagube și în Heraklion. Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a pompa apa din zonele inundate.
0: Meteor.
3: Astăzi, 2 octombrie, soarele va fi generos pe tot parcursul zilei. În capitală, cerul va rămâne curat cu foarte puțin nori, ceea ce va ajuta temperaturile să crească destul de repede. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la amiază ne vom bucura de o maximă de plus 19 grade Celsius. Vântul suflă slab până la moderat, iar șansele de precipitații sunt practic zero. Condițiile de trafic din capitală sunt excelente din punct de vedere meteorologic, vizibilitatea fiind maximă. La noapte, cerul senin va favoriza o scădere rapidă a temperaturilor după apusul soarelui. Minima va coborî până în jurul valorii de plus 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Moldovenii plătesc mai mult atât pentru gaz decât și pentru căldură. Noul tarif la gaz a crescut cu aproape 6 lei pentru metru cub, iar energia termică s-a scumpit considerabil în Chișinău, Bălți, Glodeni și alte localități. Consumatorii casnici ai Energocom achită de acum 26 de lei și 14 bani pentru metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus. Este cu 5 lei și 84 de bani mai mult decât tariful precedent și reprezintă o majorare de aproape 29%. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a explicat anterior că scumpirea este determinată în principal de creșterea costului de achiziție a gazelor pentru perioada octombrie-decembrie. Din tariful final de 26 lei și 14 bani, aproximativ 17 lei și 5 bani reprezintă costul gazului propriu-zis, iar restul sumei acoperă distribuția, transportul, furnizarea și alte componente tarifare. De asemenea, a intrat în vigoare și noile tarife la căldură. La Chișinău, consumatorii de servicii de termoelectrică vor plăti 3.277 de lei pentru o gigacalorie, față de 2020 de lei anterior. La Bălți, tariful CET Nord ajunge la 3.374 per gigacalorie, comparativ cu 2.201 lei până acum. Amintim că noile tarife au fost aprobate de ANRE pe 28 septembrie, după ce furnizorii au solicitat ajustarea prețurilor pe fondul scumpirii gazelor naturale pe piețele externe. Autoritățile au dat asigurări că vor fi pregătite măsuri de sprijin pentru consumatori în sezonul rece. Circulația rutieră va fi sistată în zona pieței mari adunări naționale din capitală între 2 și 5 octombrie în contextul organizării Zilei Naționale a Vinului. Restricțiile se aplică de vineri de la ora 17 pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și de la ora 22 pe strada Bănulescu-Bodoni. Potrivit primăriei Chișinău, restricțiile de circulație de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt vor fi aplicate pe tronsorul dintre străzile Alexandru Pușkin și Maria Cebotari și se vor menține până luni la ora 5. Traficul va fi oprit și pe strada Bănulescu-Bodoni între străzile Columna și 31 august 1989 până luni la ora 3. În perioada restricțiilor, transportul public care traversează centrul capitalei va circula pe trasee modificate. Cea de 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului va fi organizată pe 3 și 4 octombrie de Oficiul Național al Viei și Vinului, în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Primăria Municipiului Chișinău. Evenimentul va avea loc în Piața Mare a Adunării Naționale și va reuni peste 110 producători de vin sub umbrela brandului Venicol din țară, vinul Moldovei, uimitor de bun. Meteorologii anunță o avertizare cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul țării, cu excepția zonei de sud, raioanele Cantemir, Cahul și Taraclia. Agenția de Meteorologie și Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță că în nopțile și diminețile de 3 și 4 octombrie temperaturile vor coborî până la minus 2 grade Celsius. Meteorologii precizează că înghețurile sunt prognozate izolat atât în aer cât și la suprafața solului, cu intensități cuprinse între minus 2 și minus 1 grad Celsius. Autoritatea menționează că avertizarea și harta zonelor vizate ar putea fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice. Totodată, pentru luna octombrie, meteorologii prognozează că temperatura medie lunară va fi ușor peste valorile normale pentru această perioadă, cuprinse în general între plus 9 și plus 11 grade Celsius. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 10 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 80 de bani. Meteo. Sâmbătă 3 octombrie, avem cer complet senin, după o dimineață rece, cu minimă de doar 4 grade Celsius. Atenție, meteorologii au emis un cod galben de înghețuri nocturne la sol în unele regiuni joase. Amiaza va deveni extrem de caldă, maxima va urca până la valoarea de plus 22 de grade Celsius. Vântul va sufla dinspre nord-vest, dar va fi extrem de slab, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Duminică 4 octombrie, cerul va fi complet curat de dimineață până seară. Temperaturile continuă să crească ușor, astfel că la amiază termometrele din Chișinău vor indica o maximă de plus 23 de grade Celsius. Noaptea rămâne însă răcuroasă, cu o minimă stabilizată în jurul la 4-5 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.media.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea maratonul muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: Acoarele FM Showbiz.
1: Monica Bellucci spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. În 2015, Monica Bellucci rezuma într-o manieră foarte simplă filosofia sa de viață. Mănâncă bine, bea bine, fă sex de calitate și râzi mult, le spunea ea fanilor. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. Adevărul este că îmi plac prăjiturile, pastele, câte un pahar de vin din când în când și foarte rar câte o țigară. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânză, cină la care se adaugă două gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraneene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado.
0: Acoarele FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

auzi din nou la microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon. Ca să te sun, ca să te aud, să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să țip și după

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul zilei de 2 octombrie. Berbec. Începe ziua cu energie contagioasă și chef de muncă, ceea ce îți aduce aprecieri la birou. Totuși, spre seară, poți fi ușor irascibil din cauza unor cheltuieli neprevăzute. Încearcă să nu-ți verși frustrarea pe cei dragi și dă-ți timp să te odihnești. Taur. Te confrunți cu tensiuni majore pe plan financiar și profesional. O investiție proastă sau o discuție aprinsă cu superiorii îți poate da peste cap toate planurile. Rămâi calm și evită deciziile impulsive, deoarece acestea nu te vor ajuta deloc. Gemeni. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri. În prima parte a acestei zile primești o veste bună legată de un proiect mai vechi, însă spre după amiază apar mici neînțelegeri în familie. Balanța se reechilibrează dacă alegi să asculți mai mult și să vorbești mai puțin. Rac. Lucrurile merg neașteptat de bine la capitolul relații și comunicare. Reușești să rezolvi o problemă veche cu un prieten drag, dar fii atent la sănătate, deoarece oboseala acumulată începe să-și spună cuvântul. Nu ezita să-ți iei o pauză dacă simți nevoia. Leu. Apar oportunități interesante în carieră, iar creativitatea ta este la cote maxime. Cu toate acestea, din punct de vedere financiar, ar fi bine să strângi cureaua și să nu faci achiziții inutile. Echilibrul între entuziasm și prudență va fi cheia succesului tău în această zi. Fecioară. Întâmpini blocaje neașteptate pe plan personal și de sănătate, o problemă mai veche reapare și îți dă starea de spirit peste cap, creând conflicte și cu partenerul. Ai grijă de tine și evită supra-solicitarea, căci aceasta nu va fi benefică pentru tine. Balanță. Atmosfera la locul de muncă este una constructivă, iar colegii sunt dispuși să te ajute. Totuși, în plan sentimental, s-ar putea să simți oarecare răceală sau lipsă de conectare. O discuție sinceră și deschisă vă poate salva ziua de la speculații inutile. Scorpion. Va fi o zi obișnuită de tipul așa și așa, rutinele zilnice decurg fără mari surprize, însă s-ar putea să te simți lipsit de motivație sau ușor apatic. Nu te forța să faci pași mari în această zi, ocupă-te doar de sarcinile urgente și acordă-ți timp pentru relaxare. Săgetător. Astrele îți zâmbesc în zona călătoriilor și a învățării, făcând din aceasta a fi o zi ideală pentru planuri de viitor. Cu toate acestea, dinamica de grup la muncă poate deveni obositoare din cauza unor bârfe. Ignoră zgomotul de fond și concentrează-te pe obiectivele tale. Capricorn. Munca îți aduce satisfacții financiare mici, dar sigure, oferindu-ți un sentiment de stabilitate. Pe de altă parte, în cămin se pot aprinde discuții din nimicuri legate de treburile casnice. Cu puțină diplomație și răbdare vei depăși momentul fără bătăi de cap. Vărsător. Ai o stare de spirit excelentă și idei foarte bune pe care abia aștept să le pui în practică. Singurul inconvenient al zilei poate fi o mică întârziere legată de acte sau de un drum pe care l-aveai de făcut. Nu lăsa acest detaliu să-ți strice ziua. Pești. Ziua vine la pachet cu un amestec de stări financiar, te bucuri de mici câștiguri sau de rambursarea unei datorii, dar emoțional te simți nesigur pe deciziile luate recent. Caută sprijinul unei persoane de încredere pentru a-ți recăpăta claritatea. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 2 octombrie, audiție plăcută, în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Jim Carrey s-a căsătorit cu Minah la doar 7 luni după ce cuplul și-a făcut pentru prima dată apariția în public. Vestea căsătoriei a fost confirmată chiar de către reprezentanții actorului în vârstă de 64 de ani, care este cunoscut și iubit în întreaga lume pentru rolurile sale de comedie ajunse de-a dreptul iconice. Așadar, este acum oficial Jim Carrey s-a căsătorit la 7 luni după ce a fost fotografiat într-o primă apariție publică la premiile Cezar în Franța, acolo unde acesta a și declarat despre partenera sa că este o companie sublimă în timpul unui discurs de mulțumire. Mulțumesc familiei mele minunate, fiicei mele Jane și nepotului meu Jackson. Vă iubesc acum și pentru totdeauna. Mulțumesc sublimei mele companioane, a declarat actorul în aplauzele publicului. Te iubesc!
1: Aquarelle FM Showbiz.
2: Aquarelle.
3: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarelle FM.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta, oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei, sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 12-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Pășim în luna octombrie, luna în care inima Moldovei îmbracă cele mai frumoase haine de sărbătoare. Ne despar doar două săptămâni de cea mai importantă și așteptată zi a orașului nostru, Hramul Chișinăului, sărbătorit tradițional pe 14 octombrie. Echipa Primăriei Municipiului Chișinău, alături de Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural și Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, au dat deja startul pregătirilor pentru un program festiv de excepție. Astăzi descoperim ce oportunități de dezvoltare gratuită au copiii din capitală la Centrul de Activitate Extrașcolară Curcubeul, ce competiții sportive spectaculoase au loc în acest sfârșit de săptămână și trecem în revistă recomandările teatrelor municipale.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Muzică, teatru, dans, folclor, arte plastice și decorative sunt doar câteva dintre activitățile pe care copiii le pot frecventa gratuit la Centrul de Activitate Extrașcolară Curcubeul din Chișinău. În prezent aici sunt înscriși aproximativ 2400 de copii, iar activitățile sunt desfășurate de 69 de cadre didactice. Centrul este susținut financiar de Primăria Chișinău, astfel încât familiile să nu achite pentru participarea copiilor la cercuri. Pentru a afla mai multe despre oferta educațională și atmosfera din cadrul centrului, o avem alături de noi pe doamna Elena Negura, director al Centrului Curcubeul. Bine ați venit la Premiera Urbană!
5: Instituția noastră este un spațiu deschis, dedicat copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 5 și 21 de ani. Avem o ofertă foarte vastă, unde copiii pot să-și manifeste gratuit creativitatea și talentul și să-și dezvolte performanțele în diferite domenii, cum ar fi teatru și folclorul, muzica, coreografia, artele plastice și cele decorative. Fiecare copil care ne trece pragul descoperă un mediu cald și prietenos, ghidat de profesori dedicați, care investesc pasiune în fiecare lecție. Ne dorim ca Centrul de Activitate Extrașcolară Curcubeul să fie o a doua casă pentru tinerii noștri. Un loc unde pasiunea devine performanță și unde prieteniile durează o viață. Susținerea Primăriei Municipiului Chișinău este indispensabilă pentru instituția noastră. Datorită acestui sprijin financiar continuu, oferim condiții optime pentru buna desfășurare a tuturor activităților. Modernizăm sălile de clasă și asigurăm materialele necesare atât pentru copii, cât și pentru cadrele didactice. Astfel, garantăm că educația artistică de calitate rămâne accesibilă tuturor din capitală, fără nici un cost suplimentar. Sigur că mai avem proiecte frumoase de viitor și puțin de lucru, dar sunt sigură că le vom realiza pe toate împreună, pentru binele și viitorul copiilor noștri.
4: Prin susținerea centrelor de activitate extrașcolară, municipalitatea asigură accesul copiilor la activități educative și creative în afara orelor de școală, fără ca acestea să devină o cheltuială suplimentară pentru părinți. Vă mulțumim pentru activitatea dumneavoastră și vă dorim succes!
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum trecem la agenda celor mai importante manifestări ale acestui sfârșit de săptămână în Chișinău. Pentru iubitorii de mișcare și sport, în acest sfârșit de săptămână, Chișinăul găzduiește o serie de competiții municipale și internaționale de excepție, organizate de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Turneul municipal deschis la Muay Thai Chișinău Urban Legends 2026 se desfășoară la Liceul Mihai Grecu, strada Valea Crucii, 4/2, unde vor participa peste 100 de sportivi. Deschiderea oficială are loc sâmbătă 3 octombrie la ora 12. Turneul internațional de volei juniori își dispută meciurile de deschidere vineri 2 octombrie de la ora 17:30 la școala sportivă numărul 12 din Badului Vodă, iar meciurile finale și premiera se vor desfășura la complexul sportiv al UTM. La turneu participă echipe din Chișinău, Orhei, Dubăsar și invitați din România. Campionatul deschis al municipiului Chișinău la hipism, disciplina dresaj, adună circa 450 de sportivi la clubul de hipism Sparta din comuna Budești. Sâmbătă și duminică de la ora 10, publicul este așteptat la spectacul frumoasele probe de dresaj, iar ceremonia de premiere va avea loc duminică la ora 14. Pe lângă sport, teatrele municipale finanțate și susținute de Primăria Capitalei vă așteaptă cu spectacole de excepție. Sâmbătă și duminică, actorii de la Teatrul Municipal de Păpuși Guguță îi bucură pe cei mici cu spectacole pline de magie și culoare. În Parcul Alunelul, sâmbătă de la ora 16, copiii sunt așteptați la spectacolul interactiv Poveștile Toamnei. În toate sectoarele capitalei funcționează iarmaroacele de weekend cu produse agricole locale și artizanat. Centrele municipale de tineret își deschid ușile în weekend cu ateliere gratuite de dezvoltare personală și robotică pentru elevi. Amintim că toate evenimentele și proiectele organizate de Primăria Municipiului Chișinău sunt gratuite pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni, vă dorim un sfârșit de săptămână plin de inspirație, plimbări frumoase prin orașul nostru drag și timp de calitate alături de cei dragi. Informații suplimentare și programul complet al pregătirilor pentru hramul orașului sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău și ale Direcției Cultură. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe 90,7 FM Radio Aquarel. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
6: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Melissa George a povestit o experiență mai puțin cunoscută trăită alături de Tom Cruise în perioada în care a lucrat la seria Misiune Imposibilă. Actrița, care își lăsase copiii la Paris pentru a putea participa la filmări, i-ar fi povestit lui Tom Cruise că aceștia sunt mari admiratori ai săi. Starul de la Hollywood a vrut să vorbească imediat cu ei. Pentru că era deja foarte târziu și copiii dormeau, Tom Cruise a găsit o altă variantă. Le-a înregistrat un mesaj video chiar de pe platou și s-a asigurat că le pronunță corect numele. Un moment și mai dificil avea să apară ulterior, când Melissa a aflat că unul dintre fiii săi căzuse la școală și se lovise la buză. Potrivit actriței, Tom Cruise a încercat să facă tot ce putea pentru ca aceasta să fie eliberată de la filmări și să ajungă cât mai repede lângă copil. Mai mult, s-ar fi oferit să o transporte până în Franța.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Publicitate.
1: Gândul Mâțe susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul zilei de 2 octombrie. Berbec. Începe ziua cu energie contagioasă și chef de muncă, ceea ce îți aduce aprecieri la birou. Totuși, spre seară, poți fi ușor irascibil din cauza unor cheltuieli neprevăzute. Încearcă să nu-ți vergi frustrarea pe cei dragi și dă-ți timp să te odihnești. Taur. Te confrunți cu tensiuni majore pe plan financiar și profesional. O investiție proastă sau o discuție aprinsă cu superiorii îți poate da peste cap toate planurile. Rămâi calm și evită deciziile impulsive, deoarece acestea nu te vor ajuta deloc. Gemeni. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri. În prima parte a acestei zile primești o veste bună legată de un proiect mai vechi, însă spre după amiază apar mici neînțelegeri în familie. Balanța se reechilibrează dacă alegi să asculți mai mult și să vorbești mai puțin. Rac. Lucrurile merg neașteptat de bine la capitolul relații și comunicare. Reușești să rezolvi o problemă veche cu un prieten drag, dar fii atent la sănătate, deoarece oboseala acumulată începe să-și spună cuvântul. Nu ezita să-ți iei o pauză dacă simți nevoia. Leu. Apar oportunități interesante în carieră, iar creativitatea ta este la cote maxime. Cu toate acestea, din punct de vedere financiar, ar fi bine să strângi cureaua și să nu faci achiziții inutile. Echilibrul între entuziasm și prudență va fi cheia succesului tău în această zi. Fecioară. Întâmpini blocaje neașteptate pe plan personal și de sănătate, o problemă mai veche reapare și îți dă starea de spirit peste cap, creând conflicte și cu partenerul. Ai grijă de tine și evită supra-solicitarea, căci aceasta nu va fi benefică pentru tine. Balanță. Atmosfera la locul de muncă este una constructivă, iar colegii sunt dispuși să te ajute. Totuși, în plan sentimental, s-ar putea să simți oarecare răceală sau lipsă de conectare. O discuție sinceră și deschisă vă poate salva ziua de la speculații inutile. Scorpion. Va fi o zi obișnuită de tipul așa și așa, rutinele zilnice de curs fără mari surprize, însă s-ar putea să te simți lipsit de motivație sau ușor apatic. Nu te forța să faci pași mari în această zi, ocupă-te doar de sarcinile urgente și acordă-ți timp pentru relaxare. Săgetător. Astrele îți zâmbesc în zona călătoriilor și a învățării, făcând din aceasta a fi o zi ideală pentru planuri de viitor. Cu toate acestea, dinamica de grup la muncă poate deveni obositoare din cauza unor bârfe. Ignoră zgomotul de fond și concentrează-te pe obiectivele tale. Capricorn. Munca îți aduce satisfacții financiare mici, dar sigure, oferindu-ți un sentiment de stabilitate. Pe de altă parte, în cămin se pot aprinde discuții din nimicuri legate de treburile casnice. Cu puțină diplomație și răbdare vei depăși momentul fără bătăi de cap. Vărsător. Ai o stare de spirit excelentă și idei foarte bune pe care abia aștept să le pui în practică. Singurul inconvenient al zilei poate fi o mică întârziere legată de acte sau de un drum pe care l-aveai de făcut. Nu lăsa acest detaliu să-ți strice ziua. Pești. Ziua vine la pachet cu un amestec de stări financiar, te bucuri de mici câștiguri sau de rambursarea unei datorii, dar emoțional te simți nesigur pe deciziile luate recent. Caută sprijinul unei persoane de încredere pentru a-ți recăpăta claritatea. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 2 octombrie, audiție plăcută, în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: Casnica Latino, așa o putem descrie mai nou pe Jennifer Lopez, care și-a surprins fanii la săptămâna mode de la Paris cu o apariție care a ieșit complet din tiparele stilului ei obișnuit. Cunoscută pentru ținutele ei spectaculoase, mulate și extrem de senzuale, J.Lo a optat pentru un look mult mai cu minte și neflatant. Vedeta a portat o rochie lungă de culoare alb-crem din dantelă, care nu-i punea deloc în evidență silueta, la care a accesorizat o geantă neagră din piele. Și de parcă nu era de ajuns, rochia largă, care nu-i complimenta deloc talia de pieste, Jennifer Lopez a ales să adauge o notă originală întregii ținute. Astfel, diva latino și-a completat apariția cu o pereche de șosete albe și pantofi lofer negri, lucioși, asortați cu geanta, dar care nu se potrivesc deloc cu feminitatea dantelei rochiei.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Moldovenii plătesc mai mult atât pentru gaze cât și pentru căldură. Noul tarif la gaz a crescut cu aproape 6 lei pentru metru cub, iar energia termică s-a scumpit considerabil în Chișinău, Bălți, Glodeni și alte localități. Consumatorii casnici ai Energocom achită de acum 26 de lei și 14 bani pentru metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus. Este cu 5 lei și 84 de bani mai mult decât tariful precedent și reprezintă o majorare de aproape 29%. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a explicat anterior că scumpirea este determinată în principal de creșterea costului de achiziție a gazelor pentru perioada octombrie-decembrie. Din tariful final de 26 lei și 14 bani, aproximativ 17 lei și 5 bani reprezintă costul gazului propriu-zis, iar restul sumei acoperă distribuția, transportul, furnizarea și alte componente tarifare. De asemenea, a intrat în vigoare și noile tarife la căldură. La Chișinău, consumatorii de servicii de termoelectrică vor plăti 3.277 de lei pentru o gigacalorie, față de 2020 de lei anterior. La Bălți, tariful CET Nord ajunge la 3.374 per gigacalorie, comparativ cu 2.201 lei până acum. Amintim că noile tarife au fost aprobate de ANRE pe 28 septembrie, după ce furnizorii au solicitat ajustarea prețurilor pe fondul scumpirii gazelor naturale pe piețele externe. Autoritățile au dat asigurări că vor fi pregătite măsuri de sprijin pentru consumatori în sezonul rece. Circulația rutieră va fi sistată în zona pieței mari adunări naționale din capitală între 2 și 5 octombrie în contextul organizării Zilei Naționale a Vinului. Restricțiile se aplică de vineri de la ora 17 pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și de la ora 22 pe strada Bănulescu-Bodoni. Potrivit primăriei Chișinău, restricțiile de circulație de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt vor fi aplicate pe tronsorul dintre străzile Alexandru Pușkin și Maria Cebotari și se vor menține până luni la ora 5. Traficul va fi oprit și pe strada Bănulescu-Bodoni între străzile Columna și 31 august 1989 până luni la ora 3. În perioada restricțiilor, transportul public care traversează centrul capitalei va circula pe trasee modificate. Cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului va fi organizată pe 3 și 4 octombrie de Oficiul Național al Viei și Vinului, în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Primăria Municipiului Chișinău. Evenimentul va avea loc în Piața Mare Adunări Naționale și va reuni peste 110 producători de vin sub umbrela brandului Venicol din țară, vinul Moldovei, uimitor de bun. Meteorologii anunță o avertizare cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul țării, cu excepția zonei de sud, raioanele Cantemir, Cahul și Taraclia. Agenția de Meteorologie și Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță că în nopțile și diminețile de 3 și 4 octombrie temperaturile vor coborî până la minus 2 grade Celsius. Meteorologii precizează că înghețurile sunt prognozate izolate atât în aer cât și la suprafața solului, cu intensități cuprinse între minus 2 și minus 1 grad Celsius. Autoritatea menționează că avertizarea și harta zonelor vizate ar putea fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice. Totodată, pentru luna octombrie, meteorologii prognozează că temperatura medie lunară va fi ușor peste valorile normale pentru această perioadă, cuprinse în general între plus 9 și plus 11 grade Celsius. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 10 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 80 de bani. Meteo. Sâmbătă 3 octombrie, avem cer complet senin, după o dimineață rece, cu minimă de doar 4 grade Celsius. Atenție, meteorologii au emis un cod galben de înghețuri nocturne la sol în unele regiuni joase. Amiaza va deveni extrem de caldă, maxima va urca până la valoarea de plus 22 de grade Celsius. Vântul va sufla dinspre nord-vest, dar va fi extrem de slab, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Duminică 4 octombrie, cerul va fi complet curat de dimineață până seară. Temperaturile continuă să crească ușor, astfel că la amiază termometrele din Chișinău vor indica o maximă de plus 23 de grade Celsius. Noaptea rămâne însă răcuroasă, cu o minimă stabilizată în jurul la 4-5 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.media.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Fiecare frunză căzătoare îți șoptește fericirea la Aquarel.

0: Monica Bellucci spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. În 2015, Monica Bellucci rezuma într-o manieră foarte simplă filosofia sa de viață. Mănâncă bine, bea bine, fă sex de calitate și râzi mult, le spunea ea fanilor. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. Adevărul este că îmi plac prăjiturile, pastele, câte un pahar de vin din când în când și foarte rar câte o țigară. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânză, cină la care se adaugă două gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraneene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
3: Madonna ar fi noua proprietară a vilei din Los Angeles, pe care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Proprietarea din Los Angeles are o istorie impresionantă, fiind deținută timp de decenii de unul dintre cei mai importanți regizori din istoria Hollywoodului. Angelina Jolie și-a vândut proprietatea în luna septembrie pentru 24,75 milioane de dolari, după aproximativ 4 luni în care aceasta s-a aflat pe piață. Actrița ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru vilă. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică odată cu tranzacția. Potrivit presei, noul proprietar ar fi Madonna, care își manifestase interesul pentru impresionanta reședință încă din luna august. Dacă informația se confirmă, achiziția ar marca revenirea Madonnei pe piața imobiliară din Los Angeles. Artista a mai deținut mai multe proprietăți în zonă, iar în 2023 și-a vândut reședința din Hidden Hills pentru 23 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari. Euroz traversează una dintre cele mai active perioade ale carierei sale, cu proiecte muzicale, apariții în televiziune și actorie. În spatele succesului se află însă multă presiune, nopți nedormite și momente în care artista recunoaște că munca ajunge să o consume. Echilibrul găsește acasă, alături de soțul său, Angel Damian, și de fiul lor, Sasha. Euroz a vorbit deschis pe rețelele sociale despre felul în care trăiește fiecare proiect profesional și despre presiunea pe care ajunge să o pună asupra sa. Artista a însoțit mesajul cu mai multe fotografii de familie în care apare alături de Angel Damian și fiul lor. Parte de scenă, filmări și concerte, cei doi reprezintă pentru ea reperul care o ajută să privească diferit perioadele aglomerate din carieră. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă, a transmis Teoros. Monica Bellucci a împlinit 62 de ani. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre relația sa cu alimentația, sportul și trecerea anilor. Departe de a urma un regim restrictiv sau un program intens de antrenamente, Monica spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânz și cină, la care se adaugă două gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraniene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado. Nici sportul nu ocupă un loc exagerat în programul său. Actrița face ocazional pilates pentru mobilitate și pentru plăcere și preferă notul în locul antrenamentelor foarte solicitante. De câteva ori pe săptămână, aceasta nuată aproximativ 45 de minute. Familia lui Pepe s-a mărit recent, odată cu venirea pe lumea a Jessica, cea de-a doua fiică pe care artistul o are împreună cu Yasmin, Odi. Cântărețul este acum tatăl la 4 copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi. Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu la Luca Pastrama, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Junior se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite ale copiilor săi, dar și despre regulile la care nu este dispus să facă rabat. Artistul spune că le oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor, însă consideră esențial ca deciziile importante, mai ales cele care le pot influența siguranța sau viitorul, să fie discutate în familie. Venirea Jessica a schimbat din nou dinamica familiei, mai ales pentru Pepe Junior, care până acum fusese cel mai mic dintre copii. Pepe mărturisește că el și Yasmin au fost atenți la modul în care băiețelul avea să reacționeze la apariția surorii sale și au încercat să evite situațiile în care iar fi putut provoca gelozii.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Știri mondene. Știri mondene.
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
4: Cu Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Jim Carrey s-a căsătorit cu Mina la doar 7 luni după ce cuplul și-a făcut pentru prima dată apariția în public. Vestea căsătoriei a fost confirmată chiar de către reprezentanții actorului în vârstă de 64 de ani, care este cunoscut și iubit în întreaga lume pentru rolurile sale de comedie ajunse de-a dreptul iconice. Așadar, este acum oficial Jim Carrey s-a căsătorit la 7 luni după ce a fost fotografiat într-o primă apariție publică la premiile Cezar în Franța, acolo unde acesta a și declarat despre partenera sa că este o companie sublimă în timpul unui discurs de mulțumire. Mulțumesc familiei mele minunate, fiicei mele Jane și nepotului meu Jackson. Vă iubesc acum și pentru totdeauna. Mulțumesc sublimei mele companioane, a declarat actorul în aplauzele publicului. Te iubesc! Aquarelle FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Este ora 20.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele României Nicu Șordan a exclus organizarea de alegeri anticipate și a anunțat că luni va face o nouă nominalizare de premier după consultarea partidelor politice. Liderul de la București a subliniat că România trebuie să-și păstreze direcția pro-occidentală. Declarația a fost făcută după ce premierul desemnat Siliet Mureșan nu a primit votul de încredere al Parlamentului, fiind al doilea candidat propus de șeful statului român care nu reușește să obțină susținerea legislativului. Potrivit Constituției, după respingerea două propuneri de premier, președintele poate, după consultarea președintelor celor două camere și a liderilor grupurilor parlamentare, să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate. În cadrul unei conferințe de presă, Nicu Șordan a declarat că mesajul transmis de investitorii care finanțează deficitul bugetar al țării este că scenariul anticipatelor nu trebuie luat în calcul. Uniunea Europeană evaluează în prezent reformele realizate de Republica Moldova până în iunie curent, iar rezultatele acestei evaluări vor sta la baza deciziei de bursare unei noi tranșe de 157 de milioane de euro din planul de creștere. Declarația a fost făcută de Comisarul European pentru Economie și Productivitate, punerea în aplicare și simplificare, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Vasile Tofan. Oficialul european a menționat că Moldova a primit deja peste 500 de milioane de euro în granturi prin planul de creștere, în valoare totală de 1,9 miliarde de euro. Potrivit lui, până în decembrie trebuie implementate încă 40 de reforme, iar alte 57 sunt planificate pentru 2027. Printre acestea se numără reforme privind întreprinderile de stat și administrația publică. La rândul său, premierul Vasile Tofan a declarat că autoritățile își propun să deschidă toate clusterele de negocieri până la sfârșitul anului și să avanseze spre semnarea tratatului de aderare la UE până la sfârșitul anului 2020. El a precizat că întârzierele la unele proiecte de investiții capitale reprezintă principala problemă în acest moment. Pentru a accelera implementarea, guvernul intenționează să centralizeze funcțiile mai multor agenți într-o singură structură. Totodată, autoritățile urmează să prezinte partenerilor europeni ultimele proiecte propuse pentru finanțare și să demonstreze că noua structură va spori capacitatea de implementare. Guvernul va aloca încă 3 pompe de mare capacitate din rezervele de stat pentru priza de captare a apei din Nistru la solicitarea apă Canal Chișinău. Acestea se vor adăuga celor 5 pompe transmise operatorului în luna august. Actele necesare pentru transmiterea echipamentelor sunt în curs de pregătire. Pompele urmează să fie pregătite și verificate tehnic, după care vor fi transmise operatorului, precizează executivul. Între timp, primarul general al capitalei, Ion Ciobanu, avertizează că o eventuală lipsa apei în Nistru ar putea avea consecințe nu doar asupra alimentării cu apă, ci asupra sistemului de canalizare, instituțiilor medicale și producției de alimente. Pe de altă parte, ministrul mediului Gheorghe Hajder spune că Nistrul are în prezent suficientă apă pentru consumul municipiului Chișinău, chiar și în condițiile debitului scăzut. Potrivit lui, capitala consumă aproximativ 170-200 de mii de metri cubi de apă pe zi, echivalentul a circa 2 metri cubi pe secundă, în timp ce debitul actual al Nistrului este de aproximativ 33 de metri cubi pe secundă. Problema ține însă de capacitatea stației de captare, iar autoritățile trebuie să adapteze tehnic infrastructura pentru a putea prelua apa în cazul unei scăderi suplimentare a nivelului râului. Meteo. Sâmbătă 3 octombrie avem cer complet senin, după o dimineață rece cu minimă de doar 4 grade Celsius. Atenție, meteorologii au emis un cod galben de înghețuri nocturne la sol în unele regiuni joase. Amiaza va deveni extrem de caldă, maxima va urca până la valoarea de plus 22 de grade Celsius. Vântul va sufla dinspre nord-vest, dar va fi extrem de slab, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Duminică 4 octombrie, cerul va fi complet curat de dimineață până seară. Temperaturile continuă să crească ușor, astfel că la amiază termometrele din Chișinău vor indica o maximă de plus 23 de grade Celsius. Noaptea rămâne însă răcoroasă, cu o minimă stabilizată în jurul la 4-5 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele român Nicu Șordan a exclus organizarea de alegeri anticipate și a anunțat că luni va face o nouă nominalizare de premier după consultarea partidelor politice. Liderul de la București a subliniat că România trebuie să-și păstreze direcția pro-occidentală. Declarația a fost făcută după ce premierul desemnat Siliet Mureșan nu a primit votul de încredere al Parlamentului, fiind al doilea candidat propus de șeful statului român care nu reușește să obțină susținerea legislativului. Potrivit Constituției, după respingerea două propuneri de premier, președintele poate, după consultarea președintelor celor două camere și a liderilor grupurilor parlamentare, să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate. În cadrul unei conferințe de presă, Nicu Șordan a declarat că mesajul transmis de investitorii care finanțează deficitul bugetar al țării este că scenariul anticipatelor nu trebuie luat în calcul. Uniunea Europeană evaluează în prezent reformele realizate de Republica Moldova până în iunie curent, iar rezultatele acestei evaluări vor sta la baza deciziei de bursare unei noi tranșe de 157 de milioane de euro din planul de creștere. Declarația a fost făcută de Comisarul European pentru Economie și Productivitate, punerea în aplicare și simplificare, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Vasile Tofan. Oficialul european a menționat că Moldova a primit deja peste 500 de milioane de euro în granturi prin planul de creștere, în valoare totală de 1,9 miliarde de euro. Potrivit lui, până în decembrie trebuie implementate încă 40 de reforme, iar alte 57 sunt planificate pentru 2027. Printre acestea se numără reforme privind întreprinderile de stat și administrația publică. La rândul său, premierul Vasile Tofan a declarat că autoritățile își propun să deschidă toate clusterele de negocieri până la sfârșitul anului și să avanseze spre semnarea tratatului de aderare la UE până la sfârșitul anului 2020. El a precizat că întârzierele la unele proiecte de investiții capitale reprezintă principala problemă în acest moment. Pentru a accelera implementarea, guvernul intenționează să centralizeze funcțiile mai multor agenți într-o singură structură. Totodată, autoritățile urmează să prezinte partenerilor europeni ultimele proiecte propuse pentru finanțare și să demonstreze că noua structură va spori capacitatea de implementare. Guvernul va aloca încă 3 pompe de mare capacitate de rezervele de stat pentru priza de captare a apei din Nistru la solicitarea apă canal Chișinău. Acestea se vor adăuga celor 5 pompe transmise operatorului în luna august. Actele necesare pentru transmiterea echipamentelor sunt în curs de pregătire. Pompele urmează să fie pregătite și verificate tehnic, după care vor fi transmise operatorului, precizează executivul. Între timp, primarul general al capitalei, Ion Ciobanu, avertizează că o eventuală lipsa apei în Nistru ar putea avea consecințe nu doar asupra alimentării cu apă, ci asupra sistemului de canalizare, instituțiilor medicale și producției de alimente. Pe de altă parte, ministrul mediului Gheorghe Hajder spune că Nistrul are în prezent suficientă apă pentru consumul municipiului Chișinău, chiar și în condițiile debitului scăzut. Potrivit lui, capitala consumă aproximativ 170-200 de mii de metri cubi de apă pe zi, echivalentul a circa 2 metri cubi pe secundă, în timp ce debitul actual al Nistrului este de aproximativ 33 de metri cubi pe secundă. Problema ține însă de capacitatea stației de captare, iar autoritățile trebuie să adapteze tehnic infrastructura pentru a putea prelua apa în cazul unei scăderi suplimentare a nivelului râului. Sâmbătă 3 octombrie avem cer complet senin, după o dimineață rece cu minimă de doar 4 grade Celsius. Atenție, meteorologii au emis un cod galben de înghețuri nocturne la sol în unele regiuni joase. Amiaza va deveni extrem de caldă, maxima va urca până la valoarea de plus 22 de grade Celsius. Vântul va sufla dinspre nord-vest, dar va fi extrem de slab, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Duminică 4 octombrie, cerul va fi complet curat de dimineață până seară. Temperaturile continuă să crească ușor, astfel că la amiază termometrele din Chișinău vor indica o maximă de plus 23 de grade Celsius. Noaptea rămâne însă răcuroasă, cu o minimă stabilizată în jurul la 4-5 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: 90,7 FM.
1: E clară, vină, poartă, nu-mi dă înapoi. Zile, dansuri timide și plimbări.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Ascultă maratonul muzicii de toamnă doar la Aquarele FM.

ascultă. Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptelea etaj? Te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu.

ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt mulți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai promis la

Artiști de succes pe Aquarele FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțin oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band. Artiști de succes.

versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta. Și fă-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit. Sunt un

trezești cu flori pe cene și încep dulce să-mi

artiști de succes pe Aquarel FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști, Natalia Gordienko, Serge Kuzenkov, Nadin Trohin, Serge Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cerca să te uit.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Colorează toamna în roz cu Aquarele FM.

0: Iartă-mă ca să te iert. Uită-mă, dar pe memorie nu pariez.
1: Aquarel FM. Everybody get up.

0: Stop pe Aquarele FM.
1: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarele FM.